Ngokubona kwalanga lo uSomnandi uhlezi noNozipho umntakazolo intokazi bathu mazulo ozulayo okhosini FM akubonani akubonani akubonani.

0: Sindizela phezulu. Aziko nezigi ezisilandelayo.
1: Seyisho luhamba phambili.
2: Ukhosi FM luhamba phambili. Mafresh.